0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskifte tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakanet sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, vakanet sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med Peter och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Niño som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och letto nummer två, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en såmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: fram. Simon Superti, Spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, okay, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Okay. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju så enkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamensan, detsamma.

Lille Allen med Smile. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävt så många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer. Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är ju det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furevik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så... Då då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill gifta dig med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag

0: Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
1: Ja, självklart. Och en ring också.
2: Beskriv den.
1: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
0: Ja, säger det är det.
2: Alltså, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
3: Yes!
2: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
0: Det
2: och nu
0: jag.
2: Förstår jag varför. Ja, men
0: för
2: stort.
0: Nu blev det på riktigt.
2: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
0: Tack.

0: är makt.
1: Vilka fördomar finns det om autism?
2: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon.
0: Ja.
1: Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här, ja. På sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Ska följa någon konstig guide och
1: ja,
0: grejer.
1: Vi har ju en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är den guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Förstår. Men jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja,
0: i alla fall.
1: Tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag, man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottens-Kuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla Kuriren. För det står ju bara Kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja, det finns i Västerbotten Kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick Kuriren. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens Kuriren? Vi ska bara heta Kuriren.
1: Räcker väl gott och väl. Alla vet i folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara Kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionen,
1: det?
0: Aha, ja, det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler in i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kyiv Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vakan med P3 och P4, nu med mig Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia, och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson, som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör du till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart. Ja, men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver: det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan: jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop. Jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är. Om jag är för het på tjåken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt. Om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenera, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU.

0: länder skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom.
1: Mm.
0: Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland, och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något 100-tal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen 5:00.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Om vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida är helt okej det med. Och Katja såklart.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar, har vi kommit fram till detta moment då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Jag ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Det var väldigt gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu från Helene. Jag tror jag ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation att Helene är väldigt förtjust i sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helene som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike, sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 2 minuter över 5 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I played the fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vakan. Och sen Flodmark här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan. Så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet. Och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: latest turmoil overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmössor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmössor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och ja, jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
4: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
5: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
6: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
7: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
6: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
5: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
4: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
8: Jag har varit här hos

0: Hans Majestæt Kongen i Odense og meddele, at der kan dannes en regering.
1: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det Gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
3: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
4: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
2: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men nu kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det.
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre. Framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Varit på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Uh-huh.
1: Och det blev långa diskussioner om principerna. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan. Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter ballen in över i 50 meter, sen spelar det ut över Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer ju som skjuter i mål! Och Norge med en drömstart, Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar in över i 50 till Nusa. Nusa kan skjuta! Och i mål! Ja, Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet och Norge ner. Sverige där lyfter inover mot keeper och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 metern, har på sig 2-3 nordmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissade fullständigt på det svenska landslaget. Har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att säga si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: De är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Reitan är väldigt väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där, så det nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Reitan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.

0: the light fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: Ja, men god morgon och välkommen till P4 Stockholm, din lokala kanal. Vi har den 2 juni, tisdagsmorgon. Mia Bryngelsson heter jag.
3: Och Theo Atkaret Odag heter jag.
2: Och reportrar den här morgonen Rosanna Lindén och Lasse Persson. Håller dig uppdaterad om trafikläget, det gör Karin Berggren. Och trafik handlar ju bland annat om den här morgonen, Theo.
3: Ja, men exakt. Efter lördagens haveri i tunnelbanan och över 100 inkomna klagomål så kräver Liberalerna i regionen att den här händelsen utreds. De menar att det var för dålig information och att evakueringen på röda linjen tog alldeles för lång tid.
2: Mer om det under morgonen. Och det blir sol främst nu på morgonen. Sen större delen av dagen mer molnigt väder. 17-21 grader och mest svag vind. Ekot den här morgonen får vi från Christian Lönner och nu klockan 6. Bland annat om ryska attacker mot Ukraina.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Eero oli tämän bändin nimi ja festivaalibiisin. Minuutin kuluttua on uutisten aika, EK-uutisten nimittäin, mutta selailin tässä vielä näitä uutisia. Ja huomenna muuten Turussa on Paavo Nurmen kisat. Ja sitten muutaman vuoden päästä, vuonna 2029, kun Turku täyttää 800 vuotta, Paavo Nurmen kisat aikoo olla Timanttiliigassa, mutta sinne on vaikea päästä. Mutta sen jälkeen, jos sinne pääsee, sieltä on myös vaikea pudota. Tässä siis Turun toive 800-vuotislahjaksi, että päästäisin tänne Diamond Leagueen sitten. Ja Paavo Nurmen urheilukisat ovat siis todellakin huomenna ja tietenkin Turussa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, ja palataan sitten asiaan noin 5 minuutin kuluttua. Nyt vuorossa EK-uutiset.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om huvudstaden, så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag som är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad, och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
8: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.

0: Näin, Miriam Bryant, Elastinen ja William, kaikki tahtoo taivaaseen, tämä Timbuktuun vanha hitti 21 vuoden takaa alla Viltil Himmelen. Ja nyt on kello 8 Ekon aikas ja sieltä Ekko-studiosta löytyy Christian Lönner.
1: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
2: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
4: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
5: Vi har ju Volvo ända som helkund nu på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Om Volvo byter motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
6: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
5: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
6: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
7: Sveriges Radio Finska.
0: Kellon viitta yli 8 ja aamua kuuntelet. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, vielä vajan tunnin ajan tuonne 9 asti suorassa lähetyksessä täältä Tukholman radiotalolta. Ja tuossahan puhuttiin äsken noista ylioppilasjuhlista. Ylioppilasjuhlakausi on täällä Ruotsissa vasta aluillaan. Minä kävin tietenkin ylioppilasjuhlissa Suomessa, jotka ovat aina samana päivänä ja samana viikonloppuna Suomen puolella. Viimeinen toukokuuta on se päivä, kun koulut loppuu, ja sen jälkeen on ylioppilasjuhlien aikaa. Eli nyt se oli jo vaan over and out. Ja kun lähdin laivalla Suomesta sunnuntai-iltana, niin siellä oli aika monia jo lomalle lähdössä olevia lapsiperheitä sitten tulossa tänne Ruotsin puolelle ja ehkä lähdössä täältä sitten vielä jonnekin eteenpäin. Säätänään tiistaina näyttää siltä, että suuressa osassa maata on pilvistä, mutta Ylä-Taalaimaalla, Etelä-Norlannissa sekä paikoin rannikkoalueella on aurinkoisempaa säätä luvassa. Paikallisia sadekuurejakin voi tulla tänään etenkin Pohjois-Norlannissa. Lämpötilat 16-22 asteeseen ja pohjoisessa, siellä aivan pohjoisessa 7-14 astetta on luvassa. Ja vaikka säästä luvataan pilvistä säätä, niin täällä Tukholmassa on kyllä aurinko paistanut siniseltä taivaalta koko aamun, mutta eihän sitä tiedä. Ehkä ne pilvet sieltä yhtäkkiä vielä kerätyvät.
8: Nimipäivät tänään.
9: Toinen päivä kesäkuuta.
8: Suomalainen kalenteri.
9: Venla.
8: Suomenruotsalainen kalenteri.
9: Vendla.
8: Ruotsalainen kalenteri.
9: Rötger, Roger.
8: Saamelainen kalenteri.
9: Venla.
8: Ortodoksinen kalenteri.
9: Voitto, Johannes, Juhani, Juha.
8: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Toden totta on nämä kaikille. Aamua siis kuuntelet. Hetken kuluttua kuullaan tuolta meidän uutistoimituksesta Göteborgista. Janne Saarinen kertoo sieltä meille sitten aamun uutisista, mutta laitetaan sitä ennen Samuli Putro soimaan.

0: Typerä typerä mies oli bändi ja Kissalan pojat oli tämän aamun viimeinen biisi. Ja tässä aamussa puhuttiin niin suomenkielisestä muistisairaiden hoidosta ja kuultiin tällä viikolla järjestettävän ruotsin suomalaisen seniorileirin tunnelmia. Ja vielä hetki elettiin jääkiekon MM-kullan fiiliksissä, kun Suomen jääkiekot ja Suomen leijonat voitivat kultaa sunnuntaina. Ja tämä aamupäivä jatkuu sitten musiikin parissa. Seuraavat uutiset suomeksi kuollet 12:30. Ja iltapäivän sen juontaa tänään Pekka Kenttälä Luulajasta alkaen 1:00. Musiikin valitsevat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Ja nyt minä, Milla Eronen, laitan tämän tiistai-aamun pakettiin. Kuullaan taas huomenna alkaen 6:00. Ei muuta kuin oikein mukavaa aamupäivää. Seuraavaksi Ekkot.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönnar.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker något.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
1: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
2: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
3: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
2: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
3: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
4: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
3: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
4: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
1: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
2: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
3: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
0: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
1: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan, som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
0: Reporter där, det var Filip Kotsamboikidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
2: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
3: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
4: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
3: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
4: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
0: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet COSMIC har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
5: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
6: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet COSMIC från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
7: P4:s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om COSMIC-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
6: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
8: De försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
7: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
9: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
7: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
9: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
0: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelarföretaget, på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
10: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
11: Vad är det du lägger pengar på där då?
10: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
12: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
13: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
12: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
10: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
11: Och hur får ni ihop det då?
10: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så kläder och sånt. Så, ja.
12: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
14: Börja sälj tidigt.
10: Ja, börja sälj redan i ettan för att annars är det jättestressigt.
11: Kan inte studenten redan från dag ett på gymnasiet?
10: Ja nästan.
14: Välj. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
0: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.

0: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
1: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
2: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
1: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
2: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
3: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
2: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
4: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
2: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
5: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
0: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan Roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
8: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
9: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
10: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
11: Sama täällä.
9: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
12: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
13: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
14: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
15: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
16: Roketti! Roketti!

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
1: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
2: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
1: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium, där någonstans har man ju stark anknytning.
2: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
1: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
0: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot, Johan Hellström.

0: Mikael Bleu, juostaan karkuun.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Kohta päästetään meidän Rantala mukaan kertomaan tuoreimmat uutiset meille. Ennen sitä Bang Bang, typerä sydän, sen niminen biisi, ja sen esittää meille Elinora featuring Eetu.

0: No niin, tässä yhteistyötä kuulkaa Matoma ja Miriam Bryant, ruotsin suomalainen Miriam Bryant, eikö niin? Ja sitten Wir Gang Wie Möts, sen niminen jengi kuulostaa, että olisi Tanskasta nuo Wir Gang Wie Möts. Joo.
1: Huomenta.
2: I Nykvarns kommun har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
1: Äntligen. Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
2: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
1: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
2: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
3: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
2: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad, men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
4: De skulle behöva någon som hjälper dem, alltså i det dagliga. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
2: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
5: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
2: Södermans förslag är att låta kulturella aktiviteter skötas av föreningar eller annan personal så att finsktalande anställda kan fokusera på det viktigaste.
5: Påklädning, hygien, allt det. Det är där egentligen det är som viktigast att de får det här på finska.
2: Erik Weber och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja näistä asioista voitte lukea paljon enemmän, jos käytte esimerkiksi meidän nettisivulla, niin tästä suomenkielisestä hoivahoidosta. Voi löytyy paljon taustatietoja, faktaa, miten tämä kartoitus on tehty ja minkälaisia vastauksia on sitten saatu näiltä hallintoaluekunnilta. Käykääpä siellä kurkkimassa ja mikä on sitten parasta, kun siellä käy kurkkimassa, niin pystyy myös jakamaan. Tuossa on semmoinen kuin Deela. Sitten painaa sitä D-laa, niin sitten pystyy jakamaan sen vaikka sähköpostin kautta tai millä tavalla nyt tahansa. Millä tavalla nyt sopii tätä tietoa eteenpäin. Ja tässä on monta kuntaa, voi lukea rauhassa, miten ne on vastanneet. Kuka muu muka? Seuraava biisin nimi, Chic, ja sen jälkeen Happoradio ja tämä tässä nyt. Ja sitten päästetäänkin ruotsinkielisiä uutisia, eikö niin? Ekko-uutisetkin on meidän mukana. Sen jälkeen sitten me jatkamme täältä luuleesta käsin. Kannattaa olla kuulolla.

0: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
1: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
2: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
3: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
0: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som tre unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Seuraavaksikin ennen uutisia, niin suomalainen laulaja Alma, vaikka kappale on englanniksi. Everything beautiful. Alma. Alma, Sofia Miettinen. Kuopiosta kotoisin kaveri mukana tässä Idols-kilpailussa sen myötä. Kariari lähti käyntiin. Sen jälkeen sitten Meine Rantala kertoo meille tuoremmat uutiset.

0: Från igår gäller det nya högre kravet, lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att det går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Mohamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
1: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
2: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
3: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
2: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Mohamsson.
1: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
0: Reporter Ivan Garcia. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografier stängs av från partiet, det skriver Expressen. Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till tidningen att ledamoten kommer formellt inte vara medlem i partiet under tiden för brottsutredningen. Riksdagsledamoten som haft flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 6 tonåringar åtalas för mordförsök efter att de ska ha attackerat en man med kniv, krycka och skruvmejsel i Lund i förra hösten. Mannen som är i 20-årsåldern ska ha fått livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Vittnen har i förhör beskrivit hur en av de åtalade tidigare utsatt den knivhuggna mannen för utpressning. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang i orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör på att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Det var Ekot klockan 7 i studion Veronica Mitrevska.
4: I programmet förekommer berättelser om självmord. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer.
5: Det här, han brukade ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
4: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
5: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt en annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma. Om livet efter Kevin. Ett program av Lotta Hoppo. Jag som berättar heter Ramin Färzin.
5: För mig var det bara sådär, men vad är problemet? De lever ju. Liksom, vad är ni hysteriska för? De lever ju.
4: April 1999. I varsin kuvös ligger 2 små pojkar. Kevin och hans tvillingbror Jack. De är små. 35 centimeter långa. Väger inte ens 1 kilo var.
5: De kom 11 veckor för tidigt, så de föddes redan i vecka 29. Vi tog det lite med ro, men vi förstod nog inte heller riktigt hur riskabelt det faktiskt kunde vara.
4: Maskinerna piper rytmiskt i det kala sjukhusrummet.
5: Vi var ju där hela tiden. Vi satt som små känguruföräldrar innanför sjukhusrocken.
6: varsitt barn mår hud mot hud. Vi bara satt som fick höra hjärtljudet, känna huden från oss och värmen liksom. Så det var typ det vi gjorde i 2 månader.
4: 6 år tidigare har Raja förlorat en dotter, Felicia, i plötslig spädbarnsdöd. När Kevin och Jack ligger på neonatalavdelningen är hon lugn. Här, under vårdpersonalens övervakning, kan inget hända.
6: Jag blev aldrig rädd faktiskt, konstigt nog.
4: Raja är också själv född i vecka 29. I dåtidens Finland var det ingen självklarhet att hon skulle överleva.
6: Eller så var jag bara så jäkla säker på att nej, men de har klarat sig så här jävla långt, då ska de fan klara resten också.
7: De är ju födda dagen före min födelsedag.
4: När Kevin och Jack föds ska stora syster Camilla precis fylla 13.
7: Tyckte det var jätteroligt när de kom. Jättesup mamma för att de kom dagen före min födelsedag. För mamma var inte hemma när jag fyllde år. Såklart.
4: Efter 11 veckor på sjukhuset får tvillingarna komma hem. Hemma väntar Camilla och 3 andra syskon. Det är 5 år mellan tvillingarna och deras yngsta stora syskon.
6: Så de blev ju familjen som maskottar. Alla var liksom sådär, ville ha dem och de fick alltid vara med överallt. Och de väldigt älskade yngsta syskon kan man säga.
4: Raja och hennes man är väldigt noga med att Kevin och Jack ska vara sina egna individer trots att de är enäggstvillingar. Aldrig exakt lika kläder, alltid olika förskolor. Ändå är de kopior av varandra när det kommer till utseendet.
6: Jag såg ju skillnad på dem, men andra såg inte skillnad på dem. Det bästa de visste var att lura sin äldsta syrra. De kunde ställa dem sig bakom mig och så kikade de 5 fram och så skulle de gissa vem det var som kikade fram bakom så här.
7: Så varje gång jag kom hem så var det alltid en chansning på vem som var vem. När jag stack in huvudet så såg jag en av dem så var det så här, är det Kevin eller är det Jack?
6: Varje gång de gissade fel så var de jättelyckliga.
7: De gillade att lura mig ofta. Men vi hittar på mycket bus.
4: När Kevin och Jack blir lite större börjar de klippa sitt ljusa hår olika från varann. Jack är alltid kortklippt och Kevin vill ha långt hår. Som så många andra för tidigt födda är de små för sin ålder. Mamma Raja kallar dem för Piff och Puff.
6: Det är en väldigt bra beskrivning, Piff och Puff. Dels för att de pratade jämt hela tiden. Frågade frågor hela tiden. Varför då? Varför då? Varför är det så? Varför då?
7: Ja, det skulle man nog kunna säga. Verkligen. De hängde alltid ihop.
4: Både Camilla och Raja säger att Jack och Kevin har starka egna personligheter. De har också olika kompiskretsar och hänger inte särskilt ofta på fritiden. För Raja är de mer som syskon än tvillingar. Men hon ser inte allt.
6: De var nog mycket tajtare än vad vi kunde ana. Det visade sig många gånger sedan efteråt att de visste grejer om varandra innan det ens hade hänt. Verkligen. Den dagen det hände Kevin så visste Jack om det innan det hade hänt. Han var helt säker.
4: Den där augustidagen 2018, då Kevin blev en del av en av Sveriges mörkaste statistik. En av de cirka 1500 som varje år dör i självmord.
6: Han var ju lite så här... vad ska man säga, som han inte tyckte att han var som alla andra.
4: Tvillingarna börjar skolan, men skolgången blir jobbigare för varje årskurs. De teoretiska ämnena är besvärliga. På kvällarna sitter Raja med Kevin. Tillsammans försöker de ta igen allt det som Kevin inte hinner på lektionerna. Till slut ser föräldrarna ingen annan utväg än en utredning.
6: Och man får ju ingen hjälp om man inte har en diagnos, så är det bara. Du måste bevisa att du inte passar in i mallen för att du ska få extra stöd.
4: Kevin får diagnosen ADD i 10-årsåldern.
6: Jag tror inte att de brydde sig så jättemycket om diagnosen. Jag tror mer att, jaha, vad ska jag med den informationen till? Jag vet ju att jag är som jag är. Då kanske det fanns mera undringar i andra i familjen. Men ska de bli stämplade för det nu? Ska det bli någonting som får följa med dem hela livet som någonting negativt?
4: Och för varje år som går växer Kevins känsla att han inte är som alla andra. Sociala situationer med mycket folk undviker han gärna. Han håller hårt i sin närmaste krets, särskilt familjen.
6: Jag skulle åka till flygplatsen jättetidigt.
4: Kevin är i tonåren. Raja och Kevins pappa har skilt sig och barnen bor oftast hos Raja. Det är tidig morgon. Raja ska resa iväg.
6: Så jag går upp och så ska jag ge henne en kram, en puss på kinden och säga att jag åker till Arlanda snart.
4: Till Rajas förvåning är Kevin vaken.
6: Jag bara, men gubben, sover du inte? Så hulkande så säger jag så här, mamma, om det händer dig något, vem ska älska mig då? Men gud, vad? Vilka tankar har man då om sig själv? Om det händer dig något, vem ska älska mig då? Gick ju inte att åka. Och det var verkligen så här, men älskade lilla vän, hur kan du känna dig så oälskad när du har en syskonskara som verkligen, verkligen liksom avgudar dig och verkligen har älskat dig sen du kom ut som den där lilla 35 cm 800 grams paketet liksom. Nej, det var verkligen så här, ja, just det här att han inte liksom inte passade in och inte kände att han liksom matchade med folk. Att det tar så stora proportioner. Att den liksom kärleken och omtanken från familjen inte räcker. Hur man än vänder med skohornet så passar du inte in. Skon är alltid för liten liksom. Och bordet där ute som det har han ju gjort också.
4: Än idag syns Kevins avtryck i mamma Rajas hem. Han trivdes med att jobba med händerna. Han göt i betong, älskade att skapa graffiti och mecka med mopeder.
6: Det ser ut som en cylinder med en liten glasburk i. Och så på ena sidan så är det ett handavtryck, en svart hand. Han målade sin hand svart och så tryckte han av. Och Kevins stora dröm sen var ju att bli MC-mekaniker.
4: För att nå drömmen ska Kevin läsa fordonsprogrammet på gymnasiet. Han börjar i sin nya skola på hösten 2017. Fram tills nu har Kevin inte haft någon medicinering. Men Raja upplever att skolan nästan ställer det som ett krav.
6: Ska du klara av gymnasiet, då behöver du det med tanke på att grundskolan har varit så jobbig.
4: Kevin tar de första pillren när sommarlovet efter nian börjar. Tanken är att han ska hitta en fungerande medicinering innan skolstarten. Han prövar olika typer av läkemedel som alla har olika effektkurvor.
6: Så det var ett väldigt pysslande och plockande med medicinerna. Hur man skulle få någon som liksom var jämn och fungerade som det skulle.
4: Kevin hittar inte rätt. Han börjar själv laborera med doserna.
6: Och då tar ju medicinerna slut för fort. Och så vill man inte säga det till mamma eller pappa att medicinen är slut. Och så försöker han skaffa det på annat hand. Och när det inte finns så kunde han ta till att röka cannabis för att få samma lugn. Så det blev en ganska spiral som var inte särskilt positiv.
4: Höstterminen börjar. Familjens oro för Kevin når sin kulmen. De söker hjälp.
6: Jag kände att det här är inte bra, han måste bort. Vi måste bryta innan det går käpprätt åt helvete liksom.
4: Kevin flyttar till ett behandlingshem utanför Stockholmsområdet. Efter en omväg hamnar han i västmanländska Norberg. Ett behandlingshem långt borta från stadens brus och lockelser känns som en full träff.
6: Så var det som att när han väl landade så landade han... Alltså det är så svårt att beskriva, men han skulle nog passa bättre på en gård på landet liksom. Utan den här trycket från kompisar att man ska hänga med på det och man ska göra det och man ska vara si och så.
4: Kevin blir omtyckt av både personal och de andra ungdomarna på behandlingshemmet.
6: Ganska snabbt döpte de om honom till pappa Kevin. Som liksom tog hand om alla andra grabbar som var där och talade om hur man skulle göra och vad man skulle göra och så. Och jag såg en skillnad ganska fort på honom.
4: Från att ha varit uppjagad och fått ångestattacker så blir det något helt annat. Sinnesro.
6: Han behövde ju inte tabletter för att bli någon annan. Han kunde ju vara sig själv.
4: Kevin bor i Norberg i nästan ett år. Sen är tanken att han ska komma tillbaka till Stockholm och skolan. Socialtjänsten är inkopplad. Men allt går snett direkt. Träningslägenheten som socialen har ordnat visar sig sakna rätt tillstånd. Kevin får ett annat boende som enligt Raja och Camilla har olika brister. Skolan meddelar att de saknar plats för Kevin om han inte byter inriktning.
6: Och han dippade ju, märkte ju att jaha, här har jag liksom kämpat ett år. Jag har alltid bra. Jag kommer tillbaka till Stockholm. Saker och ting raseras på bara några dagar. Och jag hamnar tillbaka i samma gamla mönster där jag märker att jag inte passar in. Jag ska klämmas in med skohorn. Så han börjar må riktigt, riktigt dåligt igen. Och jag såg ju på honom att det här är liksom... Det bådar inte gott.
4: Raja försöker ringa, men Kevin svarar sällan i telefon. Han blir undvikande.
6: Jag frågade om vi skulle ses. Han bara, nej, jag har inte tid. Eller nej, jag ska packa upp. Eller nej, nej. Och jag bara, det är lite illavarslande här. Vi behöver ses. Ja, men jag ska göra det och det. Och till slut var det så här, nej, nu måste vi ska ses. Nu ska vi ses, verkligen. Ja, fast du behöver inte komma in. Varför inte det? Nej, du behöver inte komma in, vi ses ute.
4: När Raja flera dagar senare kommer in i Kevins lägenhet upptäcker hon att Kevin inte har packat upp.
6: Han hade inte legat i sin säng på 3 veckor. Inte en enda natt.
4: Det har Raja dock ingen aning om när hon träffar Kevin på stan. Det är söndag i slutet av augusti, sensommar. Temperaturen är fortfarande behagligt varm. De sätter sig på ett lunchställe. Raja ser direkt att Kevin är blek. Det verkar som att han inte har sovit.
6: Och jag bara, men Kevin liksom, kan vi prata? Och han bara, nej, jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är så här? Ja, men så här. Jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är det du inte orkar? Berätta, jag hjälper dig. Säg vad det är. Nej, han bara, nej, det går inte att göra något åt. Och så fick jag en sån här illavarslande känsla. Jag bara, hur illa är det? Ja, men det är illa. Du tänker väl inte ta livet av dig, frågar jag. Och så tittar han på mig. Titta, nej, säger han så här. Men titta bort. Men eftersom han aldrig har varit sån som gärna tittar öga mot öga utan gärna tittar under lugg, så tänkte jag inte exakt så mycket på det då. Men jag tänkte åtminstone ställt frågan och han sa nej. Och det här var på en söndag.
4: Samma kväll träffar Kevin sin flickvän och gör slut med henne. Han lämnar också ett avskedsbrev.
6: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet. Hon förstår inte det. Han gråter och gråter och gråter och hon tror bara att han vill göra slut på deras relation. Och sen börjar han skriva brev. På måndagen. Och han börjar ringa runt till syskon. Det var strålande solsken. Och det var fantastiskt väder. Och vi hade suttit och tittat på en utomhusteater som Kevins äldre brorsa var med på Junibacken.
4: Det är onsdag. 3 dagar har gått sedan Raja frågade Kevin om han tänker ta livet av sig. Kevin ska möta upp Raja, Camilla och några andra av syskonen och syskonbarnen på Junibacken. Han har varit på Sankt Görans sjukhus i Stockholm, där han gjort om utredningen som gav honom ADD-diagnosen i 10-årsåldern. Nu har resultaten kommit.
6: Och han var så glad. Alltså jag ser han framför mig. Jag ser hur han strålar som en sol och är så jävla nöjd. Att jag har fan inga diagnoser. Jag är bara inte som alla andra. Jag är limited edition. Han sa verkligen så att jag är limited edition, morsan. Och jag var bara så glad över att han var så glad. För jag hade ju sett han på söndagen och han var så nere. Det fanns liksom en enda känsla av en positivitet för framtiden.
7: Och jag hade en väldigt trevlig dag. Fin dag var det.
4: Stora syster Camilla ska få skjuts hem av Raja. Kevin åker också med i bilen.
7: Jag har alltid varit noga med att vi alltid ska kramas. Från att de har varit små till att de blev tonåringar och tyckte det var jättepinsamt när jag kramar dem. Men det har något jag alltid hållit i. Att vi, så att det, när jag träffade honom så blev det... Inte en vanlig kram, utan en ganska snabb kram. Vilket nu i efterhand känns jättejobbigt såklart.
4: Dagen efter besöket på Junibacken råkar Raja sig Kevin ute med en kompis. Tidigt dagen därpå pratar de i telefon. Kevin ska på ett möte med skolan. Han är tveksam.
6: Då jag frågade, ska jag följa med? Och då sa han, nej, du ska inte följa med. För du är med mig alltid, överallt. Du finns där hela tiden. Jag ska gå själv, så...
4: Kevin säger också att han nog skulle vilja flytta tillbaka till Norberg.
6: Som ett alternativ. För att det här känns, det skaver. Och jag vill inte bo där jag bor. Det boendet är liksom inte där jag vill vara. Så jag tror att jag ska försöka få tag i min handläggare för att få komma tillbaka till Norberg.
4: Klockan 20:20 ringer Raja igen.
6: Och då blir han så här, jag frågar, har du fått tag i handläggaren? Nej, jag har inte fått tag i henne. Men jag ska gå ner och prata med henne. Han var lätt irriterad. Ja, det kanske är bättre om du ringer. För jag tror inte att hon bara tar emot dig om du kommer helt apropå. Men hon svarar ju inte i telefon. Nej, men okej. Men prova igen först. Men gud vad du tjatar, säger han. Vi hörs sen, säger han. Ja, och det var ju det sista samtalet vi hade. Att vi hörs sen, mamma. Det var det sista han sa till mig.
4: Cirka 2 timmar senare kommer samtalet från Kevins pappa. Polisen har varit hemma hos pappan. Kevin är död.
7: Två missade samtal, ett från min mamma och ett från min syster.
4: Camilla jobbar på damavdelningen på ett varuhus. Hon ska till lagret för att inventera kläder och tar då fram sin telefon. 2 missade samtal.
7: Och jag väljer att ringa min syster först för att mammor kan ju vara lite jobbiga ibland. Och min mamma kan ringa i tid och otid och fråga de mest konstiga sakerna som bara, jag jobbar, jag kan inte svara på det här nu. Och då ringer jag min syster som då berättar att hon har pratat med mamma och berättar vad som har hänt. Jag fattar vad hon säger samtidigt som jag inte fattar vad hon säger. För att jag går direkt in i liksom ett praktiskt läge typ. Alltså blir väldigt sådär, aha okej. Okay. Ja, du har kontakt med mamma. Ja, men vad bra. Då sköter du kontakten med henne så vi inte allt för många som liksom ringer och håller på med henne just nu. Vilka av alla andra syskon vet om det här? Ja, men jag ringer den då och jag ringer den. Och det klaras med att jag har från den eftermiddagen att jag sitter i liksom vardagsrummet i soffan och typ tittar in i väggen och inte liksom riktigt vet vad jag ska göra. Med en känsla av att jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant. Det här är jättekonstigt. Det här är så overkligt så jag kan liksom inte ens ta på det typ.
6: Det är liksom, det är egentligen bara blurr. Det är mera så här, var frågor kommer, var är han? Vad, liksom, är det säkert att han är död? Hur vet jag det?
4: Raja bestämmer sig för att inte åka till sjukhuset där Kevin finns. Hon kastas 25 år tillbaka i tiden. Till första gången hon var tvungen att begrava sitt barn. Felicia som dog i plötslig spädbarnsdöd.
6: För jag vet att när jag åkte med dottern så satt jag med henne i famnen på sjukhuset. Så ville jag inte släppa taget. Alltså jag ville inte gå därifrån.
4: Eftermiddagen och kvällen går som i en dimma. 2 av Rajas vänner kommer hem till henne. En av dem kontaktar sjukvården och förklarar läget. Vården erbjuder lugnande. Men det vill Raja inte ha.
6: Kom inte hit med ett jävla tablett, jävel, skrek jag bara. För att jag, när min dotter dog, så fick jag rekommendationen att ta en lugnande till begravningen. För att de var oroliga för att jag inte skulle hålla ihop.
4: Och Raja håller ihop på begravningen. Men inte bara det.
6: Jag sitter på min dotters begravning och jag gråter inte. Det är inte normalt. Inte överhuvudtaget. Så för mig var det bara så här, inte en tablett. Ingenting. Ja, den här gången så ska jag känna mig igenom det. Jag vill inte ha någonting. Jag vill bara ha mina nära och kära. Inga piller. Om du kommer inte kunna sova. Nej, men då kan jag väl inte sova. Kom inte hit med någon jävla tablettstab. Liksom. Och jag var säkert inte särskilt trevlig heller. Så. Men det var det de erbjöd sig. Och så sa de att de skulle höra av sig kommande dag. Och den kommande dagen kom ju aldrig.
4: På rättsmedicinen har personalen gjort i ordning rummet som ett litet kapell. Tänt levande ljus.
6: Jag tror att han låg i en kista, det gjorde han. Och de hade ett täcke på honom hit upp.
4: Spåren av den rättsmedicinska undersökningen som Kevin har genomgått är dolda av täcket.
6: Men han var jätte, jätte, alltså väldigt, väldigt fin.
4: Raja tar Kevins hand i sin.
6: Men jag var verkligen också tvungen att ta på honom. Verkligen sätta liksom min hand så här och känna att det är han. Och han är kall. Jag hade bara den korta perioden som var emellan att jag fick beskedet till att jag var på rättsmedicin. Så såg jag en kille på tunnelbanan som hade likadan jacka. Och samma gångstil.
4: Raja är helt säker på att det är Kevin hon ser.
6: Det fanns inte mitt huvud att det var någon annan. Jag sprang fram och gick, satte handen så här på axeln på honom bakifrån. Och han vände sig om. Jag bara, förlåt, jag tog fel. Och jag bara, hur kan min hjärna lura mig så mycket? Att jag tror att han lever. Alla har ju sagt att han är död. Ja, fast du har ju faktiskt inte sett honom. Men när jag väl stod där så var det inte han. Det var verkligen inte han. Det var inte en person. Det var som att se en skyltdocka liksom.
7: Jag kände inte igen honom faktiskt.
4: Stora systern Camilla.
7: Liksom den bilden som jag hade av Kevin stämde inte överens med personen som låg på båren eller vad det heter. Han hade blivit så himla stor. Eller stor, han hade blivit... Den Kevin jag minns är den här busiga lilla Kevin med ganska fortfarande barnsliga drag i ansiktet. Kevin som låg framför mig död hade fått mycket mer manligare skarpa drag i ansiktet och var mycket mer vuxen till utseendet än vad jag minns honom. Vilket också var skitjobbigt, för det var så här, ja, jag ser att det är Kevin, men fast det här är inte Kevin.
4: På begravningen får alla en tuschpenna i handen. De får skriva sina hälsningar direkt på den ljusa kistan. Camilla skriver ner några rader från en Ken Ring-låt som fanns på Kevins Spotify-lista. På minnesstunden har en av ungdomarna fixat pizzabröd med ost. Mat som Kevin älskade.

0: För mig blev alltså det som var svårt för mig var ju vad jag såg ut och handla. Vet de eller vet de inte? Vågar de möta mig eller kommer de gå över på andra sidan vägen?
1: Sensommar blir höst. Veckor går. Månader rullar förbi.
0: Alltså jag till och med liksom gick ner i centrum och så satt jag i bilen och tittade. Är det någon jag känner? Nej, jag orkar inte. Liksom, jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag vet inte vad jag ska säga. Kommer jag börja gråta? Kommer de klara av det? Kommer de liksom... Man hela tiden så här... Hur tar mottagaren det? Istället för att det är som det är och du, dina känslor är tillåtna. Gå inte omkring och tänka att det blir dålig stämning. Bara gå till affären blev liksom... Sånt jävla mastodontprojekt så jag hellre undvek det. För att det blev bara för jobbigt.
1: Raja börjar också få olika fysiska men. En hosta som aldrig släpper. Ont i axeln. Hon kan inte sova för mardrömmarna. Frågorna lämnar inte Raja i fred.
0: Är det på något sätt mitt fel? Har jag gjort något fel? Eller har jag... inte bara det att jag inte såg, jag mådde fullt ut. Förstod vidden av det. Utan också, har jag gjort något fel på vägen hit?
1: Det blir jul 2019. Kevin har varit död i över ett år.
0: Det känns som att jag tillbringade ett år med att sitta på en köksstol och stirra ut genom fönstret. Och inte fatta om det var, är det morgon eller är det kväll? Har jag ätit? Har jag duschat? Liksom. Men den julen, jag var så jävla ledsen. För att det var verkligen så här, insikten landar i att det kommer inte att bli annorlunda. Alltid när vi träffas allihopa så kommer han alltid vara borta. Den stolen kommer alltid vara tom. Det fejdar inte ut utan saknaden kommer bli större.
1: Raja har träffat psykologer men inte känt att hon har fått hjälp.
0: Så jag verkligen känner mig så här. Jag måste göra någonting åt det här. Jag kan inte ha det så här. Antingen så hoppar jag ut genom balkongen och tar livet av mig. Eller så gör jag någonting åt det här.
1: Raja slutar följa nyheterna. Istället beställer hon hem en tidning som bara innehåller positiva nyheter. Det är den enda tidningen hon läser. Hon jobbar på att tänka positivt och inte låta de negativa tankarna ta över. Så småningom börjar det vända för Raja. Hon börjar märka av de små sakerna i vardagen igen. Som att himlen faktiskt är blå.
2: Så jag liksom hela tiden gick och väntade på att... Typ att chocken ska lägga sig och att jag ska förstå att Kevin inte lever längre. Och så att jag skulle bli ledsen.
1: Under den första tiden efter Kevins död tar allt det praktiska över stora syster Camillas liv. Sen börjar vardagen komma tillbaka. Men i veckor och månader väntar Camilla. Hon väntar på sorgen.
2: Och den processen drog liksom aldrig igång när det kom till Kevin. Så att... var och kan väl fortfarande vara frustrerande, men då var det ju jättefrustrerande att ha förståndet att fatta men ändå inte förstå.
1: Raja går med i en Facebookgrupp för anhöriga som förlorat någon i självmord. Det är omvälvande.
0: Jag var inte ensam. Och sen, men att frågorna var de samma, att vi undrade alla samma sak och att man behövde inte, ibland så behövde man inte ens prata. Okej, vi är rätt samma fas. Eller för dig var det 6 år sedan och du har ett rätt schysst liv ändå. Liksom. Men den stora frågan är ju alltid, kunde jag gjort något? Kunde jag förhindrat det? Är jag på något sätt delaktig i det här? Har jag varit en dålig förälder, partner, syskon, whatever? Liksom.
1: Raja förstår att hon faktiskt har fått ett svar redan innan Kevin dog.
0: Som Kevin sa till mig... att du är ju alltid där, mamma. Du är alltid där. Så det var ju liksom så här, det var ju livräddare. Att liksom höra honom säga det. Och jag kan ju fortfarande höra den meningen. Det är liksom, jag kan plocka fram rösten ordagrant.
1: Och som Raja inser när hon går med i gruppen så är hon långt ifrån ensam. Varje år tar cirka 1500 personer i Sverige sitt liv. Barn till finlandsfödda, sådana som Kevin, är överrepresenterade i de siffrorna. Enligt färsk statistik från Socialstyrelsen, som Sveriges Radio Finska har beställt, har barn till finlandsfödda i Sverige 45% högre självmordstal jämfört med hela befolkningen. Och den siffran är också högre än i Finland.
3: Det är lite överraskande eftersom det brukar vara så att invandrarna har lägre självmordstal jämfört med de som är födda i landet, men det här är inte det fallet.
1: Mika Gissler är seniorforskare vid Karolinska institutet. Enligt honom finns det inget enkelt svar på varför självmordstalet hos barn till finlandsfödda är så höga. Men det finns skyddsfaktorer och riskfaktorer. I studier har man sett ett samband mellan självmord och sämre skolgång och inkomst. Men det stämmer inte överens med barn till finlandsfödda.
3: Så det måste vara några andra orsaker.
1: Enligt flera studier går beroendeproblem och psykisk ohälsa i arv. Båda är kända riskfaktorer för självmord. Även trauman från kriget påverkar fortfarande, säger Gissler. De stannar inte hos generationen som faktiskt levde under kriget. Han nämner också diskriminering och minoritetsstress som möjliga delorsaker.
3: Att man känner sig olika och det påverkar sin beteende och psykisk hälsa.
1: Men någon enkel förklaring finns inte.
3: Det är inte aldrig bara en sak utan det är många, många saker.
0: Jag minns en dag när jag åkte till jobbet och satte mig vid datorn och tittade på min dataskärm. Och jag förstod inte att jag skulle öppna mejlen.
1: Det har gått 5 år sedan Kevins död. Raja har börjat jobba igen. En ny sorts vardag har infunnit sig.
0: Jag fattar inte liksom... min hjärna kunde inte kontrollera eller fatta hur jag skulle öppna mejlen på datorn. Det var totalt borta ur huvudet. Jag bara, hörni tjej, jag måste gå hem. Jag fattar inte, jag är totalt liksom avstängd.
1: Raja sätter sig i bilen.
0: Och när jag åker hem och kommer, det är en fyrvägskorsning. Och jag ser att det är rött. Men jag blåser rakt igenom korsningen.
1: Mitt i korsningen kommer en bil från höger och en annan från vänster.
0: Och jag hamnar mitt i. Och de hänger ju på tutorna. Och jag bara tittar på dem. Och så växlar jag och kör vidare.
1: Raja kommer hem. Hon parkerar bilen och förstår att något är fel. Kevins tvillingbror Jack har börjat må dåligt efter ett till självmord i hans närmaste umgängeskrets. Men Jack får hjälp på en mottagning som specialiserar sig på unga män.
0: Men när han verkligen börjar känna sig lugn och trygg och börjar gå dit själv, så då var det som att liksom min egen... Det som jag hade hållit i schack galopperade. Det blev nästan värre för mig. När han sov så tänkte jag, för han fick ganska mycket mediciner. Han tagit mycket mediciner så att han inte andas. Då var jag tvungen att gå in och titta. Om han inte sov,

0: ett av flera trauman, säger psykologen.
1: För du har antagligen aldrig pratat om hela historien i sig, utan du har tagit den stunden och den stunden och den stunden, inte hela händelseförloppet. Jag bara, nej, det har jag inte. Som ja, det här skulle ha gjorts för så länge sedan. Inte nog med att du har två dödsfall också. Och rädslan som du har levt med, och oron du har haft, och mardrömmarna som du har drömt, och de timmar du inte kunnat sova för att du vaknar skräckslagen och sjöblöd av svett. Man brukar prata om vargtimmen, när det är som tuffast på natten liksom. När tvn inte är längre underhåller och alla andra sover och du stirrar ut genom fönstret och ser bara din egen spegelbild. Och jag kunde ju känna igen mig själv. Sitta och stirra ut här genom köksfönstret och bara se mig själv.
0: Klockan närmar sig 2 på natten. Raja har bytt om till sin jobbtröja. Datorns skärm sprider sitt vaga ljus. Det kommer ett samtal och sen ett till och ett till. Raja svarar i telefonen.
1: Och vi hade ju lite så att vi skulle försöka att inte prata för länge, för att det var sånt tryck som man fick verkligen liksom försöka avrunda och säga att du kan ringa igen, men vi behöver ta nya samtal för det är så många som ringer, så att man inte sitter med en person hela natten.
0: Det har gått 4 år sedan Kevin dog. Raja jobbar som gruppledare på den ideella organisationen Minds självmordslinje. Många av dem som ringer hänger kvar i livet med bara en tunn tråd. Redo att gå in i döden med Raja i luren.
1: Fast om du står där, då kan inte vi fortsätta prata. För jag går inte med dig in i döden. Jag är här för att hjälpa dig att välja livet. För att du ska våga vara kvar och orka vara kvar. Du måste ställa dig på en säker plats. Jag sa ofta bara att liksom, jag önskar att jag hade några tröstande ord. För det du berättar är så jävligt. Och det är jävligt, det är fruktansvärt. Och jag är mållös. Vad ska jag har inte det som räddar dig just nu. Jag är bara, för det är så jävla illa. Det är så jävla hemskt det du har upplevt och det du känner. Att liksom, och det är världens modigaste som vågar säga det till mig. Och många gånger var det, först blev de tysta. Va? Liksom. Och jag vet inte om det var det att de kände sig hörda. Att det är faktiskt någon som lyssnar på allvar.
2: Är det...
1: Kevin. Det är Kevin. Nej, till din brorsan.
0: Våren 2026.
1: Men äldst. Alltså äldsta dottern. Näst äldsta sonen.
0: Hemma hos Raja finns Kevin kvar på olika bilder i vardagsrummet. På väggen, på det tidigaste av fotorna, ler de 2 små blonda pojkarna. Piff och Puff.
1: Du ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
2: Ja.
0: I vitrinskåpet står en av de sista bilderna på Kevin. Han har på sig en blå skjorta med växtmönster. Han ser glad ut. Bilden togs bara 3 veckor innan hans död.
1: Som tur är så har de fina minnena tagit över. Själva liksom dödsdagarna kan komma ibland fortfarande. Speciellt när jag pratar om det så blir det känslosamt. Men de fina minnena har mycket mer tagit över. Och det, ibland har jag ju verkligen en känsla av att han är liksom... Jag kan höra honom nästan.
0: I stora syster Camillas garderob finns en av Kevins tröjor.
3: Kevin såg det goda i allt. Och det tycker jag att vi alla ska bära med oss. Försöka se liksom det fina i, ja men inte bara allt, men i alla människor. Det finns inga onda människor. Man kanske gör onda saker eller dumma saker, men det finns alltid någonting fint att se. Och jag tycker nog ändå att han var bra på att se det. Så tycker jag vi ska bära med oss.
0: Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer. Programmet gjordes av Lotta Hoppo, producent Julia Vireus, slutmix Björn Nitzler, Mika Gisslers intervju Jorma Ikaheimo, research Erik Weber, berättare Ramin Färzin. Programmet

0: Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
1: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
2: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
1: Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
2: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
3: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
0: Reporter Hugo Bernard. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande cirka 555 miljoner kronor över 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet, handel och kontor. En man i 30-årsåldern omkom i en trafikolycka efter att bilen han färdades i krockade med en lastbil på riksväg 44 utanför Mellby. Föraren av lastbilen fördes till sjukhus men skadeläget är oklart. Olyckan rubriceras av polisen som grov vårdslöshet i trafik. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: En åldersgräns på 15 år för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som lämnades över till socialminister Jakob Forssmed idag.
1: Det är väldigt bra att vi nu reder ut att det går att ta fram lagstiftning som är förenlig med grundlag och EU-rätt och att det därmed finns underlag för att ta vidare förslag om en åldersgräns. Sen vi behöver lyssna på remissinstanserna när det gäller själva åldersgränsen och också en del avgränsningsfrågor förstås kring detta.
2: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube. Redan idag har många av plattformarna en åldersgräns, men de är inte tillräckligt skarpa, enligt Forssmed.
1: Ja, idag är det ju en åldersgräns på ett papper. Det är dessutom så att då kan föräldrar samtycka om de här kontorna och dessutom så upprätthålls inte de här åldersgränserna överhuvudtaget. Och det är därför som vi har bett en utredning att ta fram förslag om en skarp åldersgräns som ska gälla på riktigt och som verkligen ska vara ett ansvar för bolagen att upprätthålla.
0: Sa Jakob Forssmed, socialminister och kristdemokrat. Reporter Moa Bäckman. Dubbleringen av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt mängd av vitaminet. Bland fyraåringen har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
3: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
0: Reporter Rickard Elefalk. En kvinna hittades död på en adress i Örebro i eftermiddags och eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits misstänkt på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Ekot med Veronica Mitrevska.

0: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
1: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten och i en del fall så rent tekniskt och backar det. Att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
2: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizjzja och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
1: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
0: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
3: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
4: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
3: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
0: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
5: Såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
0: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
6: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
7: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
8: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
7: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Mohamsson.
6: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
0: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
9: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
10: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
9: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
10: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
11: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
0: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
12: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
13: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
12: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
14: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
12: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
0: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo-Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
15: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
16: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
15: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. I kväll vann man med 46-44.
17: Alltid skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
15: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.

0: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
1: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
2: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
1: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
2: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
3: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
0: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
4: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
5: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
6: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
5: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
4: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
0: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
7: Det är framförallt mars månad som sticker ut, och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
8: Beror det här på klimatförändringarna?
7: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat. Och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
0: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt, följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11, i studion Veronica Mitrevska.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Sabrina Carpenter, Tears, innan det också Leon Bridge med Laredo här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten. Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågelblå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vakenhetsverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det har redan börjat komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara har spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2:00. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade.